0: 私を見つけたにもかかわらず、なぜ殲滅しなかったのだ。
1: 私たちが寧夏村に着いた時、次男銀行は撤退していました。追撃をしていたら八路の待ち伏せに遭い、山道が険しく地形も複雑で、さらに待ち伏せされると思い。
0: 頭を使って考えてみろ。毎回敵の掃討のために必ず奴らは山へ逃げる。敵はいつも山地を使って我々の攻勢を削いでいるのだ。
1: どうしてますと。
0: ジーナ銀行やその印刷工場には多くの設備や多くの人員がいる。それを移すのは奴らにとってそう簡単なことではない。奴らのその弱点をついて敵に反応する暇を与えるな。分かったか。
1: はい。
2: 这鬼子怎么能追我们追得这么紧呢、啊、咱们这山路崎岖难行，地势又错综复杂，他们却每次都能知道我们的行动，我觉得这不是巧合能解释的。咱们以后的行动得更加谨慎。对，宝田，这回来的时候路上发现什么异常没有？
3: 我走的是小道，况且我还特意绕了几个弯儿。
2: 好吧。
4: 可是我们的位置，为什么敌人每次都能知道的那么准确？
5: 那只有一个理由可以解释，有内奸。
6: 袁佳念，你躲我没有用。陈延平，我警告你，我的命运我自己负责，我的事情最好不要插手。
7: 你醒了。

0: ここにも攻める。これこそ格乱というものだ。木村君、今はちょうど季節は冬だ。小さな G 南銀行はまだ足場を固めきれていない。今まさにこの時、敵が体勢を整える前に隙をつき、再度攻め立てることができれば素晴らしい効果を期待できるはずだ。
1: 大佐殿、大軍を派遣し殲滅しようとしても、それはボーン、大砲で顔を撃つこと。ほら、ここは地形が複雑です。奴らが危険を感じて山に入ったら発見は難しくなります。こちらがスパイを使い破壊工作した方が効率がいいかもしれません。
0: その様子ではすでに準備があるようだな。
2: 这就是我表哥新开的天意酒馆了。表哥。
3: 哎，巧娥，
4: 赵大哥，
3: 趁风！哎呀，肖老板，哎，快快快，快坐快坐。
5: 你是发财了吧？这店面可比以前大得多呀。
4: 对啊，赵大哥啊，你怎么把饭馆开这儿来了？
3: 别提了，自打你们走了以后，我这生意一天不如一天，我那饭馆啊，实在是开不下去了。后来啊，我有朋友

0: 朋友给我支招，说这个安全。我一寻思，反正你们大伙也都在呢，有个啥事儿，咱们也能相互照应，不是？回去整几个好菜。
1: 好嘞，
0: 肖老板，咱们今天啊，一定好好唠唠嗑。
2: 軍事的に敵を殲滅するだけではなく、経済的にも破壊するということだな。
3: ええ、これこそが問題解決の肝心。もう手配は済みました。すぐ効果が出ると信じています。
2: よし。
4: 天衣九馆，那不是在白岸镇吗？
5: 这就是最可疑的地方。
6: 咱们刚转移到鹰潭村，他们就搬到了附近的鹿罗镇。我怀疑这是有意识的跟着我们。
5: 您说这真的只是巧合吗？
4: 从今天开始，你把天衣酒馆给我盯紧了，所有进出的人都要查，包括跟老板有密切接触的人，一个都不能放过。
5: 是。
4: 咱们的人有常去天衣酒馆的吗？
5: 萧科长、刘建峰，还有巧娥。
7: 大佐殿，私たちには G 南紙幣の原版がないので、G 南紙幣と同じものは印刷できません。そこまで原版彫りに長けた職人はここにはいないんです。
2: なんと情けない。八路のボロ設備で印刷された G 南紙幣すらも複製できないのか。奴ら偽物だと見破られおって。
3: 大佐殿、私に話をさせてください。君たちには基板の材料と、それから紙の厚さと防衛線の精度、戻ってよくよく研究してほしい。我々に完璧なデータを作るんだ。全く同じ G 南紙幣を作ってほしい。できるか？
7: はい。
3: 各町々に錬金の支店を作り、錬金券を大量に発行。商店に錬金券の流通を強制し、中国の人々に分からせる。錬金券を使えば、G 南札よりも多く得をすること。そして勢いを増す G 南紙幣を駆逐することができます。
8: 你好，
9: 都换成黄鱼儿。
8: 您怎么换这么多黄金？
9: 我是做生意的。带这么多票子啊，不方便，换成黄鱼儿，谁带方便？
8: 啊，您换的量有点大，我让他们去外边准备一下。我说这位先生，您这钱好像不太对啊。
9: 不对，
8: 这是假钞。
9: 这不可能吧？你再仔细看看。
8: 不用看了，您这就是假钞。麻烦您跟我们走一趟，到了那儿真假自有明辨。
9: 不换了行不行？
4: 说吧，假钞哪来的？
9: 我实在没办法，我不得不这样做啊。